sa de da da ni da ni ga sa de ni da ni da ni da ni da ba ma ga de ga ni ni ni da.